Minsuro bɔne biara. Efi sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ. Aba ne opoma na ɛkyekyere me werɛ. Oto me pono ɛwɔ matamfo anim. Wode ɛngo ɛfo me tirim, me kuruwa yɛ mabuso. Ampara.